Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe poput mog tonca Miralema, stoga bi tegobe vezane uz njihove bolesti trebale se umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, što upravo ja sada činim. Također, preporučujem je posvetiti pažnje više zaštiti od sunca, posebno na izletištima gdje ide Abdulah, obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

za paragliding, kajting i padobranstvo, naravno bacanje sa letice. Najniže jutarnje od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase Teka Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
6: Slijedi stanje na putevima.
7: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

7 sati i 33 minute, lijep pozdrav našem Rijadu Skopljaku, koji nam je donio vijest da Gwen Stefani i Blake Shelton proslavljaju petu godišnicu braka, gdje Shelton kaže, ona se naravno nije izjasnila, da je svaki dan bolji od prethodnog. Pa čestitam Stefani i čestitam Shelton, naravno Dua Lipa se udala u Napolju, ajmo idemo na prvu informaciju dana. Naime, ljubitelji umjetnosti, kreativnosti i dobre muzike ovog vikenda imali su priliku uživati u raznovrsnom programu Urban Beat Art Centra Weekend Festival, koji već četvrtu godinu okuplja umjetnike, kreativce i posjetioce svih generacija, a održava se u ateljevu Ismet Mojzinović. Tu budu izložbe, radionice, rukotvorine i muzički program. Neka mladosti, neka kreativnosti, neka takve stvari. Još jedan lijep pozdrav, dobrodošli na Talasi Teka Radija. Kroz ovaj dio dana, kroz ovu nedjelju, vodit će vas Miralem i Tarek u nastavku. Ajde, Galebo Letra.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti, u drugom dijelu dan vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjeren jak i razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od

smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjeren jak i razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično, a za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 300.000 putnika. Radovi na rekonstrukciji glavnog cestovnog ulaza u Lukavac odvijaju se planiranom dinamikom. Reč je o dionici koja je godinama predstavljala jedan od najvećih infrastrukturnih problema u gradu, a čija je obnova omogućena nakon što je prije nekoliko godina prešla u nadležnost Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U Banovićima je svečano otkrivena fontana Cvijet Srebrenice, spomen obilježje koje simbolizuje sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Tuzli je održana tribina pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma. Nizom aktivnosti u Doboj Istoku je obilježena godišnjica 109. 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zaslužnim uručena priznanja opštine i položeno cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. U Centru za kulturu u Lukavcu otvorena izložba Arheološki foto tragovi Vejsela Čučića, čiji su autori profesor dr. Adnan Kaljanac, dr. Jasenko Hadžihasanović i magistrica arheologije Majda Šutić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj, ugodno

prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton, da se ne zaboravi, Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Završit će u našoj zemlji uoči međunarodnog dana sjećanja na genocid 11. jula. Prije polaska, kod križa zahvalnosti na Trgu slobode, položeni su vijenci, zapaljali lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prema Vukovaru, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Manifestaciju organizuje Udruženje Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Sabor Bošnjačkih asocijacija Hrvatske sa članicama u Republici Hrvatskoj u saradnji sa biciklističkim klubom Sabahudin Duzić Tetak iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini. Start maratona svake godine iz druge regije Hrvatske.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je jedna krem supa od pečene mrkve i slanutka. Sastojci: kilogram mrkve, glavica luka srednje veličine, 4 režnja češnjaka, konzerva slanutka, đumbir, kašičica kumina, kašičica soli, šolja povrtnog temeljca, 30 grama vrhnja za kuhanje, čašica grčkog jogurta ili kiselog vrhnja, maslinovo ulje.

priprema. Zagrijte rernu na 180 stepeni. Mrkvu ogulite i narežite na jednake komade. Ogulite i luk, pa ga narežite na četvrtine. Isto učinite sa đumbirom i češnjakom. Slanutak izvadite iz konzerve, isperite vodom i dobro ocijedite. Poslažite povrće na protvan i zalijte ga kašikom maslinova ulja. Prekrijte ga folijom i pecite oko 45 minuta kako bi omekšalo. Kada je gotovo, izvadite ga iz rerne i ubacite u blender. Dodajte mu temeljac, kim, vrhnje i sol. Blendajte na srednje jakoj brzini oko 2 minute, odnosno dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Ako volite rjeđu supu, dodajte još malo vode ili temeljca. Supu poslužite sa kašikom grčkog jogurta ili kiselog vrhnja. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjeren jaki razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Panović ima je svečano otkrivena fontana Cvijet Srebrenice, spomen obilježe koje simbolizuje sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Tuzli je održana tribina pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma. Nizom aktivnosti u dobu istoku je obilježena godišnjica 109. 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zaslužnim uručena priznanja opštine i položeno cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. U Centru za kulturu u Lukavcu otvorena izložba Arheološki foto tragovi Vejsela Čučića, čiji su autori profesor dr. Adnan Kaljanac, dr. Jasenko Hađi Hasanović i magistrica arheologije Majda Šutić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: That's Mr. Bravo Marcellus. Oh,
1: Reklame TK Radio. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni.

Radio TK. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjeren jak i razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično, a za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 300.000 putnika. Radovi na rekonstrukciji glavnog cestovnog ulaza u Lukavac odvijaju se planiranom dinamikom. Reč je o dionici koja je godinama predstavljala jedan od najvećih infrastrukturnih problema u gradu, a čija je obnova omogućena nakon što je prije nekoliko godina prešla u nadležnost Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U Banovićima je svečano otkrivena fontana Cvijet Srebrenice, spomen obilježje koje simbolizuje sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Tuzli je održana tribina pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma. Nizom aktivnosti u Doboj Istoku je obilježena godišnjica 109. 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zaslužnim uručena priznanja opštine i položeno cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. U Centru za kulturu u Lukavcu otvorena izložba Arheološki foto tragovi Vejsela Čučića, čiji su autori profesor dr. Adnan Kaljanac, dr. Jasenko Hadžihasanović i magistrica arheologije Majda Šutić.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab, umjereno jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija. Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lobić ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Lijepe vijesti sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Iz ove vazdušne luke od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično za pola godine. Kroz ovaj aerodrom prošlo je 300.000 putnika. Očekivanja su da će ovo biti najuspješnija godina do sada, ukoliko ne bude loših globalnih dešavanja.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično, a za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 300.000 putnika. Radovi na rekonstrukciji glavnog cestovnog ulaza u Lukavac odvijaju se planiranom dinamikom. Riječ je o dionici koja je godinama predstavljala jedan od najvećih infrastrukturnih problema u gradu, a čija je obnova omogućena nakon što je prije nekoliko godina prešla u nadležnost Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U Banovićima je svečano otkrivena fontana Cvijet Srebrenice, spomen obilježje koje simbolizuje sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Tuzli je održana tribina pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma. Nizom aktivnosti u dobu istoku je obilježena godišnjica 109. 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zaslužnim uručena priznanja opštine i položeno cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. U Centru za kulturu u Lukavcu otvorena izložba Arheološki foto tragovi Vejsela Čučića, čiji su autori profesor dr. Adnan Kaljanac, dr. Jasenko Hađi Hasanović i magistrica arheologije Majda Šutić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčan, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana sutra. Na dnevnom redu nalaze se prijedlozi zakona, kadrovska pitanja te izvještaj informacije o radu kantonalnih institucija, javnih preduzeća i ustanova. Zastupnici će između ostalog razmatrati prijedloge izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji kao i zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona te odluku o razrješenju člana nezavisnog odbora. Predviđeno je i razmatranje izvještaja o radu više institucija za 2025. godinu, uključujući Narodno pozorište Tuzla, javno preduzeće Spreča DD Tuzla i Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su izvještaj pravosudnih institucija te informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Sutra će u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona biti upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju za 365 studenata, dok će oko 500 do 600 učenika svoja prava ostvariti kroz lokalne zajednice. Time se nastavlja višegodišnja praksa institucionalne podrške mladima uz poruku da ona ne prestaje sa završetkom školovanja. U Memorijalnom centru Srebrenica danas je otvorena treća međunarodna ljetna škola studije genocida koja se održava u okviru zvaničnog programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Prisutnima su se obratili direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić i koordinator programa Azir Osmanović, ističući značaj obrazovanja, kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida. Ljetna škola okupila je studente, istraživače i stručnjake iz više zemalja koji će do 10. jula kroz predavanja, radionice i terenske posjete učiti o genocidu u Srebrenici, radu Memorijalnog centra i savremenim pristupima obrazovanju u genocidu. Program uključuje obilazak ključnih lokaliteta stradanja, predavanja domaćih i međunarodnih stručnjaka, radionice o usmenoj historiji te panel diskusije posvećene poučavanju o genocidu u obrazovnim institucijama. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je hitan inspekcijski nadzor zbog građevinskih radova u blizini vrela rijeke Bunice nakon informacija iz medija i prijava građana o postavljanju cijevi za odvodnju oborinskih voda sa gradilišta autoceste. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženo je utvrđivanje činjeničnog stanja i poduzimanje mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti, dok je od javnog preduzeća Autoceste Federacije zatražena hitna provjera navoda i razmatranje privremene obustave radova. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder poručila je da će ministarstvo insistirati na zaštiti rijeke Bunice i utvrđivanju odgovornosti za sve aktivnosti koje bi mogle ugroziti ovaj vrijedni prirodni ekosistem. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli još danas traje Urban Beats Art Weekend, trodnevni festival koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost i kreativne radionice. Festival koji se ove godine održava po četvrti put okupio je 17 umjetnika i izlagača koji kroz različite forme predstavljaju slikarstvo, vajarstvo,

0: izradu nakita, prirodne kozmetike i modnih tekstilnih predmeta. Posjetioci tokom dana mogu obići izložbene i prodajne štandove te učestvovati u radionicama dok je večernji program rezervisan za muziku i nastupe DJ-eva u festivalskom prostoru. Ulaz na sve sadržaje je besplatan. Poetska večer pod nazivom Tri mušketira od pera održana je sinoć u Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Tokom večeri publici su se predstavile tri tuzlanske pjesnikinje i profesorice. Profesorica doktorica Larisa Dizdarević-Hudić, profesorica doktorica Edina Golać-Šarić i profesor Majda Zukić. Njihovo književno stvaralaštvo i naučni rad te dugogodišnja posvećenost pisanoj riječi obilježili su značajan dio kulturnog života Bosne i Hercegovine. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan sutra će biti predstavljen projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru vrijedan 660.999 maraka. Realizacijom ovog projekta unaprijeđeni su uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa, čime su stvoreni kvalitetniji, sigurniji i funkcionalniji uvjeti za sportiste, sportiskinje i klubove te sve korisnike centra. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odrađuje završni dio priprema u Kaknju uoči utakmice šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Srbije. Srbija je u prvom međusobnom susretu odigranom u Sarajevu slavila rezultatom 74-72, dok je Bosna i Hercegovina u prethodnom kolu poražena od Turske u Zenici 75-82. Utakmica se igra sutra u 20 sati.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjereni jaki razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Reklame Teka radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dobar tuzlanski pilsner.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana sutra. Na dnevnom redu nalaze se prijedlozi zakona, kadrovska pitanja te izvještaj informacije o radu kantonalnih institucija, javnih preduzeća i ustanova. Zastupnici će između ostalog razmatrati prijedloge izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji kao i zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona te odluku o razrješenju člana nezavisnog odbora. Predviđeno je i razmatranje izvještaja o radu više institucija za 2025. godinu, uključujući Narodno pozorište Tuzla, javno preduzeće Spreča DD Tuzla i Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Sutra će u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona biti upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju za 365 studenata, dok će oko 500 do 600 učenika svoja prava ostvariti kroz lokalne zajednice. Time se nastavlja višegodišnja praksa institucionalne podrške mladima uz poruku da ona ne prestaje sa završetkom školovanja. U Memorijalnom centru Srebrenica danas je otvorena treća međunarodna ljetna škola studije genocida koja se održava u okviru zvaničnog programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Prisutnima su se obratili direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić i koordinator programa Azir Osmanović, ističući značaj obrazovanja, kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida. Ljetna škola okupila je studente, istraživače i stručnjake iz više zemalja koji će do 10. jula kroz predavanja, radionice i terenske posjete učiti o genocidu u Srebrenici, radu Memorijalnog centra i savremenim pristupima obrazovanju u genocidu. Program uključuje obilazak ključnih lokaliteta stradanja, predavanja domaćih međunarodnih stručnjaka, radionice o usmenoj historiji te panel diskusije posvećene poučavanju o genocidu u obrazovnim institucijama. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je hitan inspekcijski nadzor zbog građevinskih radova u blizini vrela rijeke Bunice nakon informacija iz medija i prijava građana o postavljanju cijevi za odvodnju oborinskih voda sa gradilišta autoceste. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženo je utvrđivanje činjeničnog stanja i poduzimanje mjera ukoliko se utvrde nepravilnosti, dok je od javnog preduzeća Autoceste Federacije zatražena hitna provjera navoda i razmatranje privremene obustave radova. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar poručila je da će ministarstvo insistirati na zaštiti rijeke Bunice i utvrđivanju odgovornosti za sve aktivnosti koje bi mogle ugroziti ovaj vrijedni prirodni ekosistem. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli još danas traje Urban Beats Art Weekend, trodnevni festival koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost i kreativne radionice. Festival koji se ove godine održava po četvrti put okupio je 17 umjetnika i izlagača koji kroz različite forme predstavljaju slikarstvo, vajarstvo, izradu nakita, prirodne kozmetike i modnih tekstilnih predmeta. Posjetioci tokom dana mogu obići izložbene i prodajne štandove te učestvovati u radionicama dok je večernji program rezervisan za muziku i nastupe DJ-eva u festivalskom prostoru. Ulaz na sve sadržaje je besplatan. Poetska večer pod nazivom Tri mušketira od pera održana je sinoć u Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Tokom večeri publici su se predstavile tri tuzlanske pjesnikinje i profesorice. Profesorica doktorica Larisa Dizdarević-Hudić, profesorica doktorica Edina Golać-Šarić i profesor Majda Zukić. Njihovo književno stvaralaštvo i naučni rad te dugogodišnja posvećenost pisanoj riječi obilježili su značajan dio kulturnog života Bosne i Hercegovine. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan sutra će biti predstavljen projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru vrijedan 660.999 maraka. Realizacijom ovog projekta unaprijeđeni su uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa, čime su stvoreni kvalitetniji, sigurniji i funkcionalniji uvjeti za sportiste, sportiskinje i klubove te sve korisnike centra.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odrađuje završni dio priprema u Kaknju uoči utakmice šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Srbije. Srbija je u prvom međusobnom susretu odigranom u Sarajevu slavila rezultatom 74-72, dok je Bosna i Hercegovina u prethodnom kolu poražena od Turske u Zenici 75-82. Utakmica se igra sutra u 20 sati.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjeren jaki razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Današnju rubriku Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona posvetili smo smilju kao jednoj od najljekovitijih biljaka na našim prostorima. Što se tiče gajenja, smilje voli sunce, visoke temperature, pa se gaji u toplim predjelima duž mediteranske obale. Madamo se može naći i na suhim terenima na pjeskovitoj zemlji. Biljka je građena od listića sive boje, cvjetova žute boje i koji imaju intenzivan miris koji se koristi u proizvodnji eteričnih ulja. Ima debelo stablo sa sitnim bodljama na sebi. U narodnoj medicini smilje se često koristi zbog svojih ljekovitih svojstava. Pogodno je za pravljenje krema, čajeva, antibiotika, ulja i melema koji se koriste za liječenje kože i kožnih bolesti kao i protiv problema s unutrašnjim organima. Koristi se i kao lijek za liječenje jetre i posticanje rada žuči i pankreasa. Smilje se može koristiti kao prirodni preparat za podmlađivanje i sprječavanje starenja kože. Predstavlja i najbolji lijek za apsorpciju hematoma. Dovoljno je da se na bolno mjesto kapne jedna kap ulja od smilja i više neće postojati problem s modricama i podlivima. Ovo bilje možete koristiti za otklanjanje problema dermatitisa i psorijaze, za uklanjanje ožiljaka i liječenje infektivnih procesa na koži. Kada se kombinuje s dodatnim sastojcima kao što su divlji kesten i neven, ima primjenu kod liječenja proširenih i bolnih vena. Odlično je za upale, može se koristiti za detoks i dezinfekciju organizma. U svojim cvjetovima kao i listovima sadrži italidion koji predstavlja hemijsko ujedinjenje koje ima ulogu u regeneraciji. Djeluje na obnavljanje i revitalizaciju ćelija i tkiva. Rado se koristi u liječenju grčeva na nogama, a dosta je pronašao i upotrebu u masaži. Ukoliko dođe do posjekotine ili obilnije krvarenja iz usta ili nosa, smilje se može koristiti da zaustavi krv. Jedan od proizvoda od smilja može biti antibiotik. On pomaže da se umanje bolovi, sprječava zgrušavanje krvi i ima pozitivna dejstva na jačanje organizma. Prirodni lijek pomaže kod zalječenja hematoma i ugrušaka, problema s varenjem, zatvorom, dijarejom, nadimanjem ili čirom. Prijatan ukus čaja od smilja riješit će vas problema s mučninom za kratko vrijeme. Kako se pravi čaj? Bitno je da osušite smilje. Kako ćete to uraditi? Vrlo lako. Ovaj postupak možete sprovesti na prirodan način. Uzmite i uberite cvjetove od smilja, stavite ih da se suše na mjesto gdje je protok vazduha stalan. Kada se cvjetovi osuše, možete početi. Za početak ne pijte velike količine čaja od smilja jer ima gorak ukus. Preporučujemo da ga uzimate posle svakog jela, a najviše do 3 puta u toku dana. Potrebno je da u posudu stavite 6 velikih kašika suhog smilja i preko toga pospete 1 litar vrele vode. Ostavite da se procijedi u toku noći i sutradan procijedite. Najbolje se može koristiti za liječenje jetre i izlučivanje žuči jer poboljšava nastanak sokova u želucu. Preporučuje se da ga koriste i osobe koje imaju masnu kožu. Smilje podnosi dakle visoke temperature, traži dosta veće sunčevo zračenje, može se gajiti na skoro svim terenima, a podnosi i niske temperature. Ukoliko zemljište ima previše pH ili je vlažno, ne preporučuje se uzgoj. Gaji se na poljima, odnosno plantažama. Bere se tokom ljeta i u maju. Na površini od 1 hektara daje prinos i do 8 tona svježih cvjetova smilja.

0: Radio TK.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudniji grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lobić ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
10: You know I'm all about that cake,
8: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
9: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
11: Boješ se, kolačice.
8: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
9: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
8: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062 173 906.
9: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
8: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo

najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 4

0: 400 grama, 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Koje su sve? Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.

0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče u još jednom satu poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila, a moji večerašnji gosti dolaze iz Brčkog. Riječ je o Suvadu Alagiću, prozaisti i pjesniku, dugogodišnjem novinaru i dopisniku brojnih medija, te Elviri Pekić-Cvolić, pjesnikinji i slikarki. Dobro mi došli iz grada na Savi.
2: Evo, ja ću da dajem predost da prvo pozdravim.
3: Tak sam, hajrolaj, dobro veče. Hvala vam na pozivu. Velika je čast biti gost jedne ovako poznate TV kuće. Nadam se da ćemo ispoštovati gledatelje, vas u studiju. Hvala puno.
1: Vjerujte da je meni prevelika čast ugostiti tako divne umjetnike. Hvala. I poznate goste.
3: Hvala.
2: Lijep pozdrav je bila vama i našim gledateljima u ovome podcastu RTVTK, čiji se nas vremena bio do opisa i doći do otle. Naravno, mi želimo zadržati pažnju onih koji ovo gledaju na način da otvorimo neke teme koje su dominantne u književnosti, poeziji i umjetnosti općenito.
1: Tako je. A ja bih odmah krenula sa čitanjem vaših biografija. Suvad Alagić rođen je 20. oktobra 1961. godine u Brčkom. Diplomiran je politolog komunikologije i žurnalistike,

0: Radina radi u Brčkom kao novinar. Prva knjiga poezije u ogledalu Vječno biti objavljena mu je u Beogradu u 1986. Od 1987. do 1992. bio je novinar dopisnik listova Graditelj Brčko i Oslobođenje Sarajevo. U tom periodu bio je i predsjednik književnog kluba Pablo Neruda Brčko, a 1988. osvaja prvu nagradu za priču na Republičkom 7. aprilskom konkursu za priču u Brčko. Potom 1989. na istom konkursu osvaja drugo mjesto. Tokom rata objavljuje zbirku poezije Čovjek bez adrese i osniva književni klub Mithat Begić Brčko sa sjedištem u Maoči. Osnivač i predsjednik književnog kluba Brčko distrikta. Do sada je objavio 15 originalnih izdanja proze i poezije u našoj zemlji, Hrvatskoj i Srbiji. Prevođen je na makedonski i njemački jezik te zastupljen u brojnim antologijama poezije i proze. Objavio i 3 knjige elektronske proze Isidora i Sergej roman, Moje prvo jutro između Koraja i Brčkog roman za djecu i Tajna očeve kuće priče i eseji, objavljeni u preko 50 zemalja. 2011. dobija 3. nagradu za esej na konkursu koji raspisuje časopis Koreni Makedonija, a 2012. na međunarodnom konkursu časopisa Avlija Crna Gora osvaja 1. mjesto za priču. Od 1993. do 2001. godine bio je glavni odgovorni urednik Brčanske televizije sa sjedištem u Maoči. 2019. i 2020. objavljuje romane Nisam bandit, ja sam pjesnik, Isidora i Sergej. Elvira Pekić-Cvolić rođena je 1971. godine, profesorica je likovne kulture i razredne nastave iz Brčkog, bivša pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine te članica porodice Šehida. Svojim kulturnim radom afirmiše pozitivne vrijednosti, slika i svira saz, a dugi niz godina piše poeziju, do sada je objavila 3 zbirke pjesama. Gradi kulturu sjećanja gdje Bošnjaci imaju veliki problema, a s druge strane opisuje ljepote Bosne i Hercegovine koje su neupitne. Autorica je niza samostalnih izložbi i učesnica brojnih kolektivnih kao izložbi i likovnih kolonija. Trenutno je zaposlena kao arhivarka operatorka u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Živi, radi i stvara u Brčkom. Nadam se da sam odabrala najznačajnije podatke iz vaših bogatih biografija, a pošto dame imaju prednost uvade, ja bi Elviru pitala kako to da se toliko toga veše za vašu osebujnu prirodu, ta svestranost, odakle ona proističe. Naime, vi ste i veliki patriota, što pokazujete svojim životom, a i ratnom prošlošću.
1: Da, sve to kreće iz duše, sve to nosite iz kuće, onaj odgoj. Tamo su me odgajali moji roditelji da volim svoju domovinu, svoju vjeru, da poštujem tuđi i to me vodi kroz život. Nažalost, jako rano sam ostala bez svog oca koji je šehidio već na početku rata 92. Prošle su godine kada je ta duša morala jednom progovoriti, progovorila je kroz stihove. Svu tu bul iznosim kao i većina je tima koji nosimo u duši te boli, ja je iznosim na papir slušajući ispovijesti ili sama ono što sam proživila, prebacujem u stihove i pretačem i tako. Što se tiče likovne kulture, gledam da prezentujem svojim radovima sve te ljepote Bosne i Hercegovine, sve ono što nas vezuje i da ne zaboravimo na starine. Najbitnije je da ne zaboravimo ko smo, svoje korijenje, da ne zaboravimo one stare bosanske kuće, miris pogače, dimije svoje nane, šamije, sve tu se može vidjeti kroz moja i likovna i pisana djela. Saz kao saz pojavio se sasvim slučajno, radila sam jedan rad likovni i onaj tako, došlo je do tog momenta da bi ja eto i naslikala saz. Kontaktiram jednog kolegu u Živinice, da mi on tačne mjere jer je to baš u prirodnoj veličini, i kad sam ga naslikala odlučim i da ga kupim, i prilikom kupovine primim ga u ruke ko novorođenče, isti moment da sam rekla, ja ovo moram naučiti.
0: Neke stvari su nam prosto suđene.
1: Da,
0: ali ono što mene između ostalog fascinira je to da ste oboje odlučili ostati živjeti i raditi u Brčkom i pored svih

0: ovih dešavanja iz minulog rata, pokazali ste tu jednu dosljednost, jednu ljubav i prema rodnom gradu i prema rodnoj grudi. Posebno Suvad ima nešto reći na tu temu, on još radi i živi dole, znači kako je bilo biti novinar prije rata, u toku rata i nakon njega. Mislim, bilo je tu izbivanja iz Brčkog.
1: Čovjek koji nema svog puta, njemu je svaki put put. A čovjek bez adrese ili čovjek bez navičaja nije kompletno ljudsko biće. Ja bih samo malo se osvrnuo na ovo što je govorila moja sugrađanka Elvira Pekić-Volić, na način kako umjetnost stvar nastaje. Nastaje iz muke. Ali to jeste ruda koja kasnije treba da bude pretvorna leguru. Pjesma u prvom obliku ili priča, čak i knjiga, poezija ili proza napisana, što mi kažemo, sirova, ipak traži kasnije mnogo odricanja, mnogo strpljenja, mnogo peglanja, barem kada se bavi ovakva vrsta autora u pitanju, jer ako se malo vratimo do stare Grčke, Sokrat je rekao samo je dobar stolar stolar. Tako da društvo, književna kritika i ostali prepoznaju autora, ako se on dopadne javnosti, u pravilu nije loš, podrži ga kritika. Kada je pitanje ova vezanost za zavičaj, ovdje treba kazati da je, da ne zanemarimo Hegla, koji je tvorac moderne filozofije, i on je crpio svoje najviše ideje, svoje najbolje djela ostvario crpeći iz religije. Znamo dobro da je vjera prvi oblik civiliziranog organiziranja života, kad se u širom smislu religija, tako iz te naše duhovnosti i proističe ta potreba da se objavimo kao pjesnici, da se objavimo kao pisci i da označimo svoje mjesto u ovome svijetu koji je i veliki i mali, zavisi u koji kontekst da stavljate. Što se tiče mog bavljenja novinarstvom prije rata, tokom rata i posle rata, ja sam bio, kao i svi, rođen sam 61. godine, rock'n'roll musliman u Jugoslaviji. Tu ništa nije bilo sporno. Ali mislim da sam rođen po srećnom zvijezdom. 1986. godine, kada sam imao 25 godina, zaista je bila velika muka, jer nije bila nemalo jednostavna lagana stvar objaviti iz Brčkog knjigu u Beogradu. I meni su se poklopile karte, pogledala se me zvijezda ili me pogledao dragi Bog, i zaista izlaskom te knjige 1986. godine odjednom se otvara nekoliko, da tako kažem, umjetničko-dženevskih vrata. Odjednom grad čuje za mene, ulica čuje mene, školova, gimnazija čuje za mene, sam posljednji se nameće fakultet filozofije, odsek jezici i književnost, i postajem prekonoći dopisnik graditelja, to je list Brčkog, koji je statistika u 5000 komada, i nije bilo doma, i nije bilo tvornice u kojoj list taj ne ušao, da ne govorimo o političkim strukturama i upravi, tako da zamislite, izađe vam članak u graditelju, i još ustoji fotografija. God dana kasnije upoznajem pokojnog Gostu Nikolića, koji u 7 dana sam će bio moj prvi učitelj na novinarstvu, sad živi u Sarajevu, ostaje premijerom od posljedica opake bolesti 2 godine nakon rata, i on predlaže da budem dopisnik oslobođenja iz Brčkog. On je bio šef dopisništva oslobođenja za Sjeverističnu Bosnu. I ustupam svoju rubriku Pravi se Brčak. I možete znači svaki 15 dana subotom u onom izdavanju, koje se tiskalo 50.000 primjeraka za Bosnu i Hercegovinu, a izlazilo je na nekoliko kontinenta. Kada izađe kolumna sa fotografijom, tada sam se zvao Suva, pa kad se im smrašila lična karta sa Suva, izađe na fotografija, tako da i onda dolazi poziv da bude predsjednik književnog kluba. I sad malo prije pripreme mislije, puno pozitivne energije je bilo, vidio sam tu stare drage kolekcije, kolegiće, i sam bio dopisnik, vidio sam našu sugrađanku, moju sugrađanku Eliviru, i u iste pozitivne energije se rodilo nekoliko zaključaka, ako možemo tako reći. Prvo, ne treba nikad odustajati od sebe. Moram vam pomenuti Andrića, koji je rekao, ako umosti čekati, ne zna nikad ništa dočekati riječi. Ali ja, kako sam se rodio, moj put je bio predodređen za pisanje. Da li kao novinar, da li kao pisac, jer kad sam dobio sestru 1964. godine, koja je 3,5 godine mlađa od mene, živi ovdje u Tuzli, udata je, roditelji nisu imali dovoljno novca da plaćaju za čuvanje oboje djece. Ja sam dopao do Koraja, do Nere, koju je šestero djece napustilo odlazeći van Koraja u Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, gdje su već radili kao učitelji. Ja sam bio prvo muško uruče i došao sam od žive u Koraju ti 4-5 godina čarobnog djetinjstva, ali me je više od Nere odgajala tetka, Zila, učiteljica, i šta će prvo raditi učiteljica, nego da mi kupi prvo slikovnicu, pa da me nauči

0: Pisat sa 5 godina, čitat, razmišljat, lijepo ponašat, tako da od mali nogu knjiga ja smo najbliski rođac, rodbra. Naravno, kad ste ja u trećem osnovne, da ne uzmem prvo vremena, i tu u stvari kreće to materializacija i prepoznavanje mene kao pjesnika. A izlazio školski bilten u Jelenke Voćkić, osnovnoj školi Brčko, danas je to prva osnovna škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Bio sam treći razred, znači imao sam 9 godina ili 10, izlazi školski bilten i vide, nekoliko nas je poslalo pjesme. Izlazi moja prva objavljena pjesma. Mogu je kratko reći, kratka je stvar.
1: Kako da ne, ja upravo sam htjela da predložim da nam se predstavite konačno sa svojom poezijom.
0: Ali prva je porodila sve ostale. Ganjala se rima. Pa da je jedan križeni kritičar i teoretičar kazao da je riba nakit koji lažno zveči. Sava. Sava je tiha rijeka, ima puno pritoka, u njoj žive štuke, šarane, kečige i razne druge ribe. Kada je kiša pada, mutna je Sava, a kad sunce grane, ja pecam šarane. Ja sam taj bilten dobio u ruke i uro, ali ne, ja te cijele noći nisam mogao oka sklopiti.
1: Elvira, na vas je red da vidimo je li se radi tu isključivo o ljubavnoj poeziji ili ima i nekih patriotskih pjesama, socijalno angažiranih.
2: Ima tu i ljubavnih i socijalno angažiranih. Najviše mojih pjesama posvećeno je, pošto sam ja iz porodice šehida, kao što sam malo prije naglasila, jedan veliki gubitak, sam odmah na početku rata imala onaj i prvi susret sa smrću uopšte. Taj dan onaj sam iskupila svog oca nedjelju, a četvrtko sam usjedla u krilu. Znači, zdrav, mlad, nedužan, nikom kriv. I tako ostaneš bez jednog dijela svoje duše. Poslije sam se angažovala u redove onaj armije, gdje sam radila u kadrovskoj struci, ali ujedno sam bila i član komisije za razmjenu poginulih branitelja šehida na brčanskoj teritoriji. Najmlađi član sam bila, tad sam imala 20-21 godinu i vjerujte, sva što sam se nagledala. U jednoj svojoj pjesmi sam pokušala opisati taj svoj prvi susret s mrtvim ocem. I vjerujte, i dan danas ja se još nisam dušom odvojila od njega. On je svaki moment maltene tu, on je i svi moji prijatelji iz klupe, školski drugovi i komšije. Ne dam, ako ništa, evo ovako stihom, ne dam ih zaboravu. Ne dam. Ako dozvolite, evo i pročitat ću.
3: Naravno.
2: Sam već. Ima tu pjesama i posvećenih majkama Srebrenici, naravno. To obavezno propratim u svakoj svojoj zbirci. Ovo je znači prvi moj susret s tabutom, s mejtom, taj susret kad je moj baba šehidio, ali nažalost nije taj dan samo bila njemu dženaza, bila je još osmorici. Znači, ima u nekoj od pjesama se pominje i devet tabuta se pjesma zove, ali ovu sam odabrala danas, kraj tabuta. Pred džamijom mlada žena tiho jeca kleči, dok miluje tabut svoga milog babe. Svemir odjekuje koliko joj duša ječi, posljednji put da ga pomiluje, pruža ruke slabe. Zaledi joj lice, od bola srce samo što nije stalo, ni sjaja više u očima njenim nema. Ostavite ga, pustite, da gledam svog babu još malo, da još jednom osjeti kraj njeg sigurnost, teška sudbi ovom jetimu se sprema. Sklopila ruke, preklinje, ah babe mu moli, stanite, molim vas na tren sam, da ga ponesu, još ne može da dozvoli, stanite, možda mi srce pukne, da i ja s njim pođem tamo. Ko prut, krhko tijelo drhti, klecaju koljena, dok svog babu ka vječnom počinku prati, zna ona da će od njega i mrtvog bit voljena, al sretnije dane u svog babu nikad neće moći da vrati. vidjeti.
1: Da sad može babo da vidi svoju Elviru, koliko vidi. Je lijepa, uspjeva.

uspješna i topla ličnost koja pomaže drugima, a to isto posjeduje i naš suvad koji je merhametlija, kako on kaže, i nalazi se na čelu brčanskog merhameta. Naravno, kroz te aktivnosti vidimo koliki smo ljudi i koliko smo potrebni.

0: ili YouTube-a, pozdrav svima koji nas gledaju. Mislim da ste dobro postavili taj trougao, su ova daleg iz predratnih rata i poratnih novina. Doćemo
1: i
0: do te
1: teme. Ali
0: se skratio prvi iskaz radi kolekcije, zato što sam džentljiv po prirodi, po vaspitanju.
1: Ona me eto inspirisala ovom pjesmom.
0: Ali ima inspirisala da
1: priđem na taj neki humani dio.
0: Spojit ćemo i Merhamet i ovo što ću sad reći. Ja sam bio ratni novinar. I znači 1992. godine 1. maja je formiran pres centar, ta se zvanično zvala općina Gornji Rahinj Brčko i zauzimala ili slobodna brčka teritorija, da. 92. godina je bila zauzimala sa Hrvatima 70% teritorije današnjeg Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Osim kao novinar, ja sam ekspresno se morao naučiti snimati na kameri, televizijskoj kameri, tada je bila ona osmica, čini mi se 8 mm i ova VHS. I snimao sam iz ostalog dženaze naših šehida i to su najbolnije, najnadaravnije scene koje im se u životu događale. Naravno da šehidi idu u dženet ili u raj, ali sama scena je skoro pa neopisiva. Ali evo ja ću opisati, pokušati donijeti dio emocije kako sam se ja osjećao, a mogu zamisliti kako su osjećali najmiliji od supruge, navodim namjerom supruga ili po islamu supruga, teoretski može doroditi dijete, ali dijete ne može roditi mužu, ženu. Znači ide prvo supruga, pa djeca postala rodbina, tako dalje. I sam taj čin, da kad se, bio sam u trenutku jednom ograđenucu kada je javljeno ocu i majici i ženi da im je poginuo sin i suprug i dvije male devojčice su bilo, to neću govoriti mene prezmjene. I otac pada na zemlju, moli se Allahu, a mati čupa kosu glavi. I nakon pola sata, pošto su brata djesta bilo puno vijeku, se mora obaviti sve od džamije, učenja molitvi, klanjanja namaza, do ukopa. Jer su granate padale po kompletnoj slobodnomorskoj teritoriji. Naravno, ne svaki minut, ali dovoljno dugo da je to bio rat, kako još nisam vidio filma na televiziji. I nakon izvijesti u broja godina sretnem ja jednu ženu, koja je koraka projekom, koja je moj otac, i ona je izgubila sina, koji je imao 27-28 godina. Bio je visok, lijep, plav, zelenok, ličio na seljena, samo što je bio više od njega. I bio je moj prijatelj. I kao djeca smo se igrali. A ja sad imao 30, znači, tu je to bilo. I kada se u toj mjesto zajednicu, dakle, on spominjalo spomenje obilježje šehidima, sretem nju i oči nam se sretnu. I duše nam imaju tu telepatiju. Nisu mogli biti svi ni bitni borci, nisu mogli biti svi novinari. Znači, neko mora raditi moj posao dužno, poštovanje prema bojicima, vlasti, komandantima, tako dalje. I kad se to sve završilo, ona kaže, Suad, mogu nešto ti kažem? Ja više ne plaćem za mojim. Kako živiš? I to je ostalo do sudnjega dana, ako neka dođe, naravno, pred Boga, neke stvari se mora sjeti. Ona kaže, ne mogu živa pod zemlju. Ne mogu živa u zemlju. Znači, gubitak oca, gubitak djeteta, gubitak sina je nezaseljena rana organizmu, ali pošto je život previše slojna i previše neobjašnjena, skoro misteriozna pojava i samo se jednom dešava na ovoj planeti, onda svako živi na način da nekako tu svoju bol popuni nečim drugim, izbasti je ne može, ostraniti je ne može.
1: Da, poezija ne može je odličan ali, način da Elvira se kanališe poeziju, bol i da danas djeluje terapeutski.
0: Bravo, imate terapijska dejstva.
1: A evo ja vas u to ime zamolila da nam pročitate po još jednu svoju pjesmu. Ako je toliko terapeutska da nas bar opustite u ovaj kasni sat. Dok
0: Elvira se pripremi, ja zvara zaista iz poštovanja prema vama i ovom podcastu i ovoj sugrađanki. Ovaj sam juče iskreno rečeno dopisao jednu pjesmu. Znači, htio sam da bude potpuno friško i da vidim kako će emociju, hoće li emociju proizvesti kod vas i kod onih koji ovo gledaju ili slušaju.
1: E, fino.
0: Dobra,
1: znači, pjesnik nikad ne miruje.
0: Pa u mene pjesnik nikad ne miruje i kada...
1: I umjetnik općenito, uvijek i vi na slici možda nešto dorađujete.
0: Pa mene su vremena intervjusali druge kuće, ali TV i novine, radio i tako dalje, imate promociju, dobijete pitanje s publike, dok li ste pisati, ja sam rekao da ima da, imate problema s motivima, ne imam problema s motivima, nego sa uobličavanjem, bilo u poetskom, bilo u proznom obliku, zašto? Zato kada, što kaže Meša Selnović, kojeg izvrstno nosio vaš sugrađan i moj prijatelj Lada Karošević, to je daskama koji je živio, znaš, je dom kulture Brčko na teatrskim susretima. Nakupili smo se godine

0: za vratom. Smrt je bliža nego jaka ili kragna za vratom, i da se mi je teže potpisati nešto što napišem. Ne imam problem u radiju. Obzirom da radim i u radiju Brčkova, radim i za novo pokrenuto novine Brčanski list. Nekako mi lakše radim za novine, ili imam veći manevarski prostor, mogu dobiti tu dubinu i emociju tekstu. A u radiju ide sve na brzini koju televiziji, da, za danom, pa ko se uklopi, uklopi, ko ne uklopi, što će malo tražiti drugu profesiju. Tako da, htio sam nešto friško donijeti i zove se Bananova pjesma od juče, datum je 30. oktober 2024. godine, dopisana. Nova pjesma očiglednosti 3. Unaprijed osuđene ptice. Negdje ovdje, na vrh Bosne, gdje su svjetlo i mrak, suze, smijeh i plač, gdje se stapaju nebo i zemlja, gdje sija sunce kad pada grad, gdje iz kratera uvijek niče cvijet, gdje se ljudi vole u novoj nevjerici i gdje žive unaprijed osuđene dvije ptice u novoj krlinci slobode. Tu je jedan dječak, mladić i čovjek što bježeći od sebe kao od sjene traži svoje mjesto u zbijegu. Tu je jedna curica, djevojka i žena što još vjeruje u ljubav u sebi i njemu. Jedna sudbina i još jedna. Isprepletene, obgrljene i nesvaćene, zarobljene. Prije i poslije vremena i drugih doba ima u nekim srcima i drugim osjetilima probodenih jednih kroz druge, ali ovo ovdje je ljubav zidana od vječne očiglednosti, pisana za unaprijed osuđene ptice koje lete ka nebu u zlatnom kavezu ipak.
1: Bravo, a gdje je nestala rima, Suvade, sa početka poetske, neću reći karijere, ali sa početka tvog poetskog stvaranja? Sad su pjesme nekako prosto narativne. Imamo sve više tih, da kažem, polupruznih elemenata u njima. Ne znam šta će nam sad pročitati Elvira, ali da vidimo kako ona
0: Elvira te pročitati,
1: stihove slaže, Bukovski, reda i oblikuje.
0: Bukovski je to etablirao do kraja, znači poezija u prozi. A otac pisanja poezije i proze je Jorge Luis Borges. I ako se sjećate da je bio pravac borgesizam, pokušao se da ga imitiraju. Recimo, dvije najveće Nobelove nepravde su Borges i Tolstoj. Pošto sam ja studirao književnost, dužno sam to kaže.
1: Naravno.
0: Znači, on je jednostavno, neko voli rimu i tako dalje, ali on je pokušao da piše u poetiziranu, i uspio da piše u poetiziranu prozu, a da u poeziju ubacuje prozne elemente. Što su radili Borges, što radi Bukovski, što ja pokušavam, ali ovo je moje. Koristimo iste tehnike.
1: Sjajni Bukovski. A sada ide naša sjajna Elvira.
0: Naša je naša.
1: Jes, domaće je najbolje.
2: Jes. Ova pjesma zove se Bosna sam. Zovem se Bosna, prkosna, ponosna, svima mila. Rodi me ponosna bosanska majka, u Bosni i Hercegovini udahnuh život, dobih krila, u zlatnoj kolijevci mojoj ljuta bosanka se rodila. Zovem se Bosna, za Bosnu i Hercegovinu dišim, živim. Od hrabrog šehida, roda časnoga, jetim ja sam. Majko moja, domovino jedna jedina, čuva tebe bosanka tvoja, tebi se divim. Zovem se Bosna, Bosna mi je prvo ime, po njemu me svi poznaju. Venama mojim potoci i njene rijeke teku, u grudima mojim bosanske planine mirskom mirišu, dišu. Za svoju Bosnu i Hercegovinu sve dajem, ako treba, i život na kraju. Zovem se Bosna, nesalomiva, gorda, prkosna, ponosna uvijek bila. Ponosna me majka bosanka rodila, Gazi je Gaziju bosanskog odgojila. Bosanka sam plaha, razdragana, svima mila. Mene je moja majka, Bosna i Hercegovina, saborom i natom i sevdahom zadojila.
1: Hvala Elvira, nadam se, s obzirom da je Bosna sastavni dio tvojih slikarskih motiva, pa i tvojih pjesama, nadam se da ćeš nam nešto i na sazvu svirat u tom duhu bosanskom, jer i saz je takav instrument. Ali evo samo da Suva da pitamo, kakva mu je bila razlika pisati roman i pisati poeziju, da li postoji jasna granica ili većina autora može i jedno i drugo? Ja sam imala goste koji su govorili da je poezija nešto preteško i da oni ne mogu da se izraze u tako malo riječi, a da im je roman bolja, laganija forma,

0: što ja mislim ne dijelim njihovo mišljenje, jer mislim da je roman nešto prezahtjevno, nešto što se stvara godinama, što iscrpi čovjeka poprilično i traži da se on izoluje možda od ostatka svijeta dok stvara tako jedno djelo.
1: Vi ste tako napravili dobar uvod za ovaj odgovor da meni zašto treba sad ovaj napravo volje da govori kao da piše. Ipak se mora malo poslušiti križerom kritikom ili križerom teorijom. Postoje vidljive i nevidljive veze svugdje. Znači i u pisanju i u komuniciranju i rađenju bilo kojeg posla. I poezija i proza se uvijek dodiruju, ali se ne preklapaju. Naime, radi se o tome da su tvorci udžbenika o teoriji književnosti ustanovili da su najveća bastoštva kratka priča i roman. I zaista ne može svako napisati kratku priču koja je prepoznata i priznata i ne može svako napisati roman. Moramo malo porediti Jugoslavije, pisanje sad. Ja kao novinar imam više slobode da pišem komentare o Jugoslaviji i da kritikujem da je toliko duboko, jel, komunizam, s njima se nije bilo igrati. Ali sam mogao da kritikujem neke društvene anomalije i da ukazujem sa argumentacijom na određene pojave, ne kao Vlastimir Vrinjević koji je pisao da se žestoke komentare, pokoj mu duši, veliki novinar, ali danas već imamo u jednom vremenu gdje je, imamo predmet, bar tamo gdje sam studirao komunikologiju, a i na svim fakultetima, političke nauke, osim žurnalistika i tako, predmet se zove menadžment. To je rukovodđenje. Onda imate tamo jedan alineje ili poglavlje koje se zove lojalnost. I to je sad primjer na zapadni standarda. A ništa se ne razlikuju ni istočni standardi. Ni zapadni, ni severni. Mediji, u ovom slučaju novinar, je dužan da zadovolji interes osnivača. Naš osnivač je, zna se, kao vlada i skupština Brčkog distrikta, vaša vlada i skupština Tuzlanskog kantona, vi u prvom redu morate zadovoljiti njihove interese. To je jasno kao dva na putu. A gdje su mi, gdje je istraživačko novinarstvo, gdje je komentar, gdje je intelektualni stav? Kažem, pa imate ankete, imate nevladin sektor, imate udruženje penzionera, imate ljubitelje plane, majevice, proti koja nema ništa. Ali eto, radite te ankete, pa dobijete kao dvije strane, ali ne zaboravite koji je vaš snimač. Tako da živimo u svijetu velikog brata gdje je sve manje više teledirigovan, ali sve ima dobre i loše strane. Ona je ko će raditi na sebi. I sjećam se kada je Bukovski rijetko dao intervju, ali jedno me objasnio, govorio o Čikagu. Šta je veliki pisac? Kaže, veliki pisac je onaj pisac koji napiše roman o Čikagu, a nigdje ne piše riječ Čikagu. Tako da, bez obzira na ovo sve što sam rekao, ipak ako dovoljno radite na sebi, ako imate dovoljno fond riječi, ako imate taj dar koji se ne može kupiti, jer ima puno darovite ljudi koji su završili kao bojevi i niko za njih ne zna, a ima puno vrijedni ljudi koji ne imaju toliki talent, ali su dugim, istranim i strpljujućim radom uspjeli da napravi neke knjige koje su ostale primjećene. E sad ovo malo prije što ste kazali, pisanje je dobrovoljni put u ludilo, govorim u svoje ime, ne porediti se ni sa kim, iz kojeg vam niko ne garantuje povratak. Također sjetimo se Geteja koji je rekao da je pisanje pakt sa đavolom. Zašto? Pa sve knjige su napisane u sve tri monoteističke religije. I ko su sad pjesnici i pisci, ti poetski prozir, nešto oni još pišu, izmišljaju, propitkuju, najgori su što propitkuju. Tako sam bio, nisam bio zacrvan, sam bio privođen na informativni razgovor u Jugoslaviji, kad sam napisao malači komentar, znate, to su rečike u smeđim mantilima sa kravatama, ljubaz i rasmijar, ali nekako stakle očuju, ali kao da te skeniraju kad pričaš. Kasnije sam to vidio u američkim trilerima. I kao, šta si zapeo, zašto Tesla je u problemu i šta tebe to briga kad imaš ptice, cvijeće, ljubičice, ficebajer, sal, plivače, ne plivače, i tako da. Ali ja nisam odustao, dostime, samo sam dorađivao tehnike.
0: Meni je jako milo što si se bavio i baviš se još uvijek književnom kritikom, a čak si i pisac za djecu. Je sad, sve je to nekako udrobljeno, da tako kažem. Naime, ja sam u tvojoj biografiji našla da si pisao i pjesme za djecu, odnosno priče.
1: I pjesme i
0: provoz. Da.
1: A 1994. godine upao rata, kad zaista neki gube svoje najmilije. Meni se dešavalo da čovjeku sjedim uvečer u televiziji, gore BTV, sa sjedištom oči televizije Brčko, i ujutru mi javljaju da

0: čovjek pograo da je šehid, on je snim dženazu i ja držim kamera, još mi topla ruka od njegovog stiska, od rukovanja od sinoć. 94. 15. septembra ja rađam se kćerka. U tom ratu, u tom ludilu, u tom, gdje svako gleda samo kako da preživi, ali svi smo ekipa. I vojska i narod, ili da nije narod ostao, ne bi vojska imala moral.
1: Mm-hmm.
0: Da je vojska nije uzela oružje, ne bi se odbrali 70% teritorije i stvorili pretpostavke da se vratimo u Brčko. Ja sam 1994. godine napisao Mir čovjek bez adrese od podršku načelništva. Tadašnjeg načelništva, načelnika i njegovog zamjenika. I ona je plasirana u dijasporu i nešto u Brčkom i umjesto 500 primjeraka i pitali ste malo prije kako u Brčkom. Bio sam čovjek bez adrese do 2000. godine. I onda sam postao čovjek sa adresom. Ja moram priznat, ja nisam imao problema da izađem iz grada, mogao sam biti zadržan, ali sam bio pušten. Spašen me život na taj način. Nažalost, plagi moji sugrađani nisu imali tu sreću. Završili su u Luci, logoru, Matkovićima, kasnije, njihov život iskršen. Čak kad su izašli, oni su imali tolike duše ili tjelesne boli. I danas koji su žive, malo je ružno reći, ali to su biljke od ljudi.
2: Da
0: tako metaforski kažem. I onda se vraćam i postajem čovjek s adresom. Taj osjećaj kad ste vi, onaj kod izbjeglice, to može zamišljati, možete vi isto, novinarka, i vi imate predomenjenja knjigu i moja sugrađanka, ali kad čovjek bez adrese postane čovjek s adresom, on je završio svoj životni krug. Ja nemam, čitav svijet je postao globalno selo, pogotovo sad radna snaga, internet, komunikacije, hoćeš raditi u Južnoj, Sjevernoj Koreji, Njemačkoj, Kanadi, Australiji, ići tamo se pravim dokumentarcu o Mariđanima, to je sad stvar tvoje volje i pitanje imaš li dovoljno sredstava za to. Ali moj krug je završen u naselju Grčica, u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine i Bože zdravlja, posla, knjiga, prijatelja, zdravog braka, što je vrlo bitno, to je dobro iz tvoje moja, mislim, privatna formula, dobro za kondiciju, za mentalni sklop.
2: Evo da se vratim u te neke dane prije, a i u toku rata ponovo. Elvira, gdje ste vi završili osnovnu i srednju školu i dalje školovanje, s obzirom da sam to izostavila u vašoj biografiji? Znači, Brčko u srcu.
3: Da, Brčko u Bosna. Znate šta, ja svoju domovinu posmatram kao jednu veliku kuću. Ja jesam rođena u Brčku, to je kao jedna soba, došla sam u Tuzlu, u drugu sobu, pa tako svuda.
2: Prelijepo, prelijepo, da.
3: Sve te ulice su ti hodnici i svaki taj hodnik vodi me, da li u Bihać, da li u Zenicu, da li u Sarajevo, evo u Tuzlu, gradač.
2: Vi volite Bosnu, Bosna voli vas, jer naravno, vaše izložbe su bile širom Bosne i Hercegovine organizovane, a nedavno i u Tuzli, u Domu mladih, ako se ne varam. Recite mi, kad ste počeli slikati, jel nakon završene škole ili...
3: Pa to je krenulo još u osnovnoj školi.
2: Znači,
3: to je
2: baš
3: u ranom djetinstvu. Ona je krenulo već od prvog osnovne, je to učitelj Veljko Veselić pokojni primijetio. Dobro, ne možeš ti na učenik od prvog do četvrtog mnogo raditi, pogotovo ako si učitelj razredne nastave, međutim šta se dešava, valjda sudbina mi je dodijelila razrednog starješina od petog ono do osmog, isto rahmetli Refika Hrštića, koji je to tako dobro propratio, sve te tehnike u meni približio i probudio i zaista, evo, svako malo mu i Fatihu, ako ništa, poklonim. Nakon rata...
2: Znači, poštovanje svim našim učiteljima treba iskazivati do kraja života i kad oni odu s ovog svijeta.
3: E sad, rat malo je poremetio sve tu, mislim, kome je do slikanja, pogotovo meni koja sam bila na toj poziciji, nije lako raspoređivati, mobilizirati, slati u smrt ljude, momke. Ili razmjenjivati ih, već poginula i tako.
2: Imate vas dvoje puno dodirni, da kažem, opasnih
3: tačaka. Imamo nas dvoje zaista mnogo.
2: Rad dominira ovim razgovorom, zanimljivo, posle toliko decenija, tek sad kao da se utisci slažu.
0: I još će se decenijama,
2: a neki su izašli iz rata, možda nisu ranjeni fizički, ali
3: njihova i duši,
2: psiha i naravno, njihovo...
3: Kogoda je bio ovdje, da li bio angažovan u postrojbama, da li nije, za mene veliki heroj.
0: Može vama biti lijepo ili vama biti lijepo ako se ima ko vas loše?
3: Ne može.
0: Zato što sam vaga, ja sam vjernik, ne vjerujem u horoskop, vjerujem u Boga. Ali ako si imao komore loše, i meni će biti loše. Ako si imao

0: Oko mene lijepo i pozitivno, ne, meni će biti lijepo i pozitivno. Tako da...
1: A da bi nama večeras bilo...
0: Ne odvajaj se, ne odmeći se.
1: Naravno.
0: Ne budi frajer. To ako imaš dar za pisanje, Refik, dobro si, Rahmeta Refika Hršća spomenula.
1: Ma, di.
0: Ja sam bio 10. godina je predsjednik Skupštine Uljuba, Udruženje ljubitelja umjetnosti Brčkog distrikta BiH, jedan diva čovjek, jedan diva slikar, nažalost pomalo zaboravljen. Slavko Medrović je bio ekip veliko međunarodno brčansko ime, ali uvijek Brčko ispred svega, Bosna ispred svega.
1: Naravno.
0: I to je tako. Naravno. I neko je prije nas mudri i umni i metaforični kazao da je Brčko sjeverna kapija Bosne i ono što i ostati. Brčko je bilo multietničko prije 300 godina, 200 godina, 100 godina, opet je. Ne, jer možda željenom brzinom znamo, više iz interesnih. Narod komunicira normalno. Da. Ali znamo svi kako svijetu živimo i ovo je emisija o pisanju, o kulturi, o književnosti, umjetnosti, nećemo smetiti idejnog, kamo nekom spektakularnom politikom. Ali kažem, u svakom vremenu, pa Šekspir je izvodio pisao pod Fenjerom, a izvodio drame ovaj pod svijećom. Geni. Sada pričamo kako nam je konkurencija, internet, televizija, radio, pa ljudi zaboga kad nemaju čitati knjige, imaju. Pogledajte Japance, oni brzi vozeva čitaju knjige, pogledajte Nijemce, oni čitaju u autobusu knjige, a naši ljudi većinom u vozeva piju pivo. A to je tako. Mada ima dovoljno broj publike. Jel?
1: Ali evo, ima Bosna, ima tu neku tradiciju kulturnog stvaranja i vrijednosti tradicijske. Jedna od njih je svakako i saz, pa bi našu Elviru zamolila da nam pokaže svoje umijeće sviranja na sazu, koji je poprilično rijedak instrument, iako postoje udruženja koja njeguju tu muziku i putuju svijetom šireći mu slavu. I naravno slavu Bosni i Hercegovine.
2: Ja bih prije svega da pozdravim udruženje Sazlija Sevdah Žinvinice, čiji sam počasni član, Avdo Vrabac Tuzla, gdje su moji ahbabi, i da pozdravim naravno i poselamim svog rođaka Hasana Bikića i ahbaba Šefika.
1: Pozdravljam i ja gospodina Hasana, još jednu vagu.
2: Jeste, oni su moji.
3: Da se našalim.
2: Hasan je moj mentor. Što se tiče saza, ja sam amater. Mislim, to je sasvim usput došlo.
1: Hasan i pravi sazove, što je jako
2: interesantno. I sazove, i bubnjeve, frule, sve. On to radi, svira, violinu.
1: Pravi umjetnik.
2: Sve, jeste, Boga mi. Ja ću pokušat. Inače, kad sam na nekim od svojih promocija i izložbi, povede mi svog rođaka da mi bude podrška.
1: Svakako.
2: Evo, malo ćemo s ovom bolnom ručicom, juče sam je povrijedila, ali evo, pokušat ću nešto da vam, do duše, pošto ja ne pjevam, ja ću vam odsvirati jednu struku.
1: Pa normalno, može i instrumentalnije.

0: A to je to.
1: A, malo klizi onaj.
2: Iste bele ropice.
1: Nezgodno je držati.
0: Malo nam je i prostor ovaj skučen.
1: Jeste skučen je, ali evo.
0: Za ovakvu vrstu nastupa, ali evo ti si nas prijatno iznenadila tako što si ponijela instrument, iako si rekla da možda i nećeš. Hvala, hvala u to ime.
1: Kažem, ona je povrijedila sam ruku.
0: Da.
1: Pošto mi žene koje smo prošle već karcinom, evo ovaj, ovo je mjesec borb, jel, za podršku ženama, ja sam imala i taj nemili događaj.
2: Belaj,
1: ali ovaj, kad mi se to desilo, prvo sam zahvalila dragom Allahu što mi je poštedio ćerku, sestre, majku. Mm-hmm. A ja ću se već nekako izboriti. Vjerujte, 7 godina borbe. I poslije toga sam onda stala i kazala dosta više mene za sve. Hajmo malo umjetnost, hajmo atelje, hajmo pisat, evo i svirat. Međutim, ta ruka je jednako ostala osjetljiva. Juče sam nešto malo teže podigla i ovaj, taj osjećaj se odmah izgubi. Ali evo...
0: Da, upravo iz tih razloga ovaj, da se djeluje terapeutski na sebe i na druge koji

0: gledaju i slušaju, je i nastao ovaj podcast Sad poezije. Zaista smo bili dužni poeziji ovakvu jednu emisiju, jer koliko ja znam, nije prva, ali za sad bi mogla biti jedina, barem na prostoru federacije. I utoliko mi je draže što će ovo ostati dokumentovano, da su mi bili moji dragi Brčaci, jer i moja majka je rođena Brčanka, tako da zaista se posebno osjećam večeras u vašem društvu. Suvade, tvoji romani našli su put preko granica ove zemlje. Dobio si i nagrade. Šta bi ovom prilikom izdvojio od nagrada, a koji bi svoj roman izdvojio, mada je, kažu, teško među djecom odabrati ono najdraže, koji bi roman izdvojio ovom prilikom da nam ga predstaviš zapravo? Za sve buduće čitaoce tvojih dijela.
1: Malo prije ste rekli sve što je rekla i ja sam zaista došao sa dobrom energijom, uvijek da li je dobro radio utrudno, i da kažem ono spontano što mi je trenutno u glavi, u duši, u psihi.
0: Neposredan je, baš novinarski neposredan.
1: Da pokušam odaslati emocije iz sebe i dobiti vaše povjerenje. Nisam imao neki spektakularni koncept, pa da sam dan momentirao posle našeg razgovora telefonom u vezi ove emisije ovoga podcasta. Roman Isidora i Sergija Nikao iz romana za djecu iz Amirovog djetinjstva. Amir koji lik sam pravio na osnovu svog sjećanja iz djetinjstva, na osnovu lika kćerke i mojih školskih drugova i drugarica, je objavljen u Hrvatskoj. I malo je, znači, prvo što su kod mene primijetili kada sam objavio knjigu jednu po drugu poezije, ogledalo je vječno biti, druga se zvala na savršenost, sjećala se onog stiha, zašto je sve oko mene savršeno, samo se mene savršeno, znači čitav život treba raditi na sebi. Prvo što je književna kritika primijetila da se kod mene ne može govoriti o patetici, nego da je to čista izaprana poezija. I tako isto ja bez imalo patetike mogu reći da roman se ne može napisati tek tako. Ja se ježem od ljudi koji kažu počnem pisati roman, pa šta ispadne. Znači ja mjesecima radim, a imamo i takvi. Imamo i ova... Hrvatsko to puno bolje rešilo, mislim, na Hrvatsko. Oni to zovu pučka književnost i puto može ići sve. A kod nas ste pomiješali, evo spomenuti, mada sam rekao, neću govoriti imena Sidrana Rahmetli, Hadžime Rahmetli, to sve moji prijatelji bili. Ja njihov, naravno. Ali evo Mehmed Đedović, vrhunski pisac, da je Miljan Kjerović koji živi u Hrvatskoj. I sad, oni su romanopisci. I onda dođe neko, napiše roman u ih formi, u jednom licu, on piše svoju autobiografiju, onaj lektor ili urednik to malo dopiše, on ljepša, lektoriše i to pređe 100 strana i ta osoba počne hodati po Brčkom potužili, a piše gore privatno izdanje i kaže ja sam sa pisac. Dobro, možda se reko za sebe, za mene stvarno nisi. Kada je pitanje, moja tehnika pisanja, znači treba mi mjeseci i mjeseci meditacije, treba mi tačan broj likova, treba mi uvod, treba mi razreda, treba bi zaplet, treba bi radnja, treba bi dešavanje, treba bi poent. I onda kad pristupite pisanju, onda vam se, kad duboko ima svijest, podsvijest i predsvijest. To je nauka došla. Kada bukvalno urunite u sebe ku crnu zemlju, metaforski rečeno, i onda izazate i sami šta u vama koliko likova obava stanuje, živi, čuči i čeka da izađu van.
0: Treba te male ljude istjerati iz sebe na papir.
1: I onda, kako dobija roman likuje? Pa ne govorim o šizofreniji, kaže. Kad imaš jednog lika u glavi i pričaš sasvom, dobro si pričao s Bogom. A kad ti puno imaš likova, pa svi pričaju sasvom, onda kad ide malo kod psihića, ali kod vera psihija.
0: Evo, po meni je pisati roman kao voditi jedan paralelni život.
1: Pa jedan paralelni svijet, to smo rekli doktor nauka. Ne moj sad školski, nego i školski prijatelji koji doktorirali matematički,
0: i treba imati hrabrost i smoći snage da se odvojiš,
1: kažem,
0: od realnosti, pa čak i od svojih članova porodice, da se ti uneseš u to nešto.
1: Ovaj suprug od starta znala s kim živi. Mogu reći da nije imala nikakva nagrada, nije imala zahvala biti supruga pista.
0: Nije.
1: Novinara. Tako, tako. Sam spavam i ponekad djede. Ali
0: eto, taj brak ostaje.
1: Iz oblasti medicine, znaš, razumio.
0: Aj, pa naravno. Poznaje tajne neke ljudske.
1: Imao se sreće, ono su.
0: E, drago mi je.
1: Znaš kako ono prošlo sam.
0: Elvira, ja sam željna ostala vaše poezije. Večeras malo smo više pričali o nekim drugim stvarima, pa vas molim da nam bar po još jednu pjesmu pročitate. Može. Negdje ovako.
2: Sad ćemo malo.
0: Oko samog smo kraja, možda emisije.

0: Pa. Neku, je li tako, nostalgija. Kako su prazne noći bez tebe. Ni jutro više tako ne prija. Danju mi duša pomalo zebe, ni sunce ko nekad ne sija. A duši tako malo treba, ukraden osmijeh ili malo više. Komadić jasno vedrog neba i toplo sunce poslije kiše. Tek sjećanje dugo čežnja blaži. U osami koja tupo boli, duša u snovima utjehu traži, samotna, ali još uvijek voli. Dođi, umiri nemire ove, znaš da to niko ne može drugi. Probudi u duši nove snove, dani su samotni, užasno dugi.
1: Hvala Elvira. Samo još trebamo informaciju kako se zovu tvoje tri zbirke pjesama i da li nam pripremaš nešto novo u budućnosti?
0: U pripremi su dvije.
1: Ali nije baš lako objaviti knjigu danas.
0: Pa nije.
1: Nije bilo lako.
0: Zaista nije.
1: Financijski...
2: Do prije 5 godina. Evo znači od Federalnu fondaciju za izdavaštvo. Ono su prebacivali račun na novac autora ili na udruženje, recimo Kirilin klub Brčko distrikt ili Ulju.
1: Da.
2: I ta sredstva se posle prebacuju dio autoru, dio štampari. Znači, ja sam dobivao, ne mogu spojati, ima najveća kompanija te vrste u Bosni i Hercegovini. 3 godine za redu sam bio njihov autor, on je moj sponsor, donator. Dobio sam oko 2000 maraka, ondašnji paratom, sad 50.000.
1: Mm-hmm.
2: Znači, za 1000 maraka mogu oštapak knjigu, potrošiti nekoliko stotina maraka za promociju i ono ostaje meni novac. Ja imam motivaciju za pisanje ovih godinama, mada uvijek piše s ljubavlju ili iz ljubavi, ali ne piše samo zbog ljubavi, nego piše zbog novca.
1: Da.
2: Jer ja zadnjih 40 godina živim isključivo od pisanja i govorenja.
1: Vjerujte, od kantona do kantona je to drugačije uređeno po ministarstvima kulture.
2: Naše
1: ministarstvo priznaje samo
2: knjiga.
1: Troškove štampanja, a troškovi promocije su naši. Mislim, lijepo bi bilo da se može autor podržati barem na početku kompletno, da dobije volju za pisanjem i da to, mislim, bude priznato na kraju takav umjetnički dar.
2: Dozvolite mi, samo dvije kratke stvari.
1: Jer tu znači, štele nema, ili imaš dar ili nemaš
2: rješeno.
1: Za pisanje.
2: U Gostanju je to bilo bolje rješeno, a na zapadu rješeno na način da postoji zakon ili podzakonski akt, zove se zavičajni pisci. Svaka biblioteka,
1: da.
2: U Hrvatskoj kažu knjižnice, to sam odličio, dok sam imao turneju tamo 5-6 godina, imao sam iz Bosne i Hercegovine 50 izlaznaka, ne znam u kojoj zemlji Evrope nisam bio. Mm-hmm. I oni imaju zakon o bibliotečkoj djelatnosti, pa unutar tog zakona ima akt o zavičajnim piscima, znači u Njemačkoj, Britaniji, Francuskoj, SAD-u i tako dalje. Čim neko objavi knjigu, ali da bi se objavila knjiga, mora biti dva referenta recenzenta. I ta knjiga, znači da mora biti knjiga, ne može biti pseudo. Po automatizmu otkupljuje se određen broj primjeraka koji nije mali vrijednost i stavlja se u arhivsku zbirku unutar te matične biblioteke. I sad, ja sam objavio preko 30 naslova, od toga 15 originala. Gdje evo 3 knjige i vi ste pred knjigom. Bez da uzmu osvake sad te knjige po 20-30 primjeraka, ja bi se mogu jedno polo u auto za me drugim polovnim auto, malo malo mlađe godište.
0: Pretežno mi to poklonio.
2: Ali mislim da su pisci gurnuti na marginu.
1: Pretežno se knjige poklonio.
2: Pisci gurnuti na marginu i uvode se zaista u etar, u javno mnenje, sadržaj.
1: Mislim, ima tih izvora finansiranja od raznih fondacija na federalnom nivou, na kantonalnim nivoima, ne znam kod vas u Brčkom distriktu, ali jednostavno potrebno je na jedan level podići to više, zato što jednostavno u ovom vremenu umjetnik ne može sam sebe isfinansirati. Jednostavno dobiješ ti novac za štampu, ali fali ti još 1000 stavki za putovanja, promocije u drugim kantonima, gradovima, ti vodiš promotora ako ga tamo nemaš, i tako dalje i tako dalje. Mislim, zna se kako to ide. Vremena su teška i za novinarstvo i za kulturu, ali o tome mi ne treba da brinemo.
0: Često puta znam reći gdje ste vi vidjeli bogatog umjetnika.
1: Baš.
0: Jer zaista mi od ovoga lično.
1: Jesmo je stradnog umjetnika vidjeli.
2: Dobro je vodeći svjetski pisci od Vraura posta, ali oni imaju siguran posao i usput pišu knjigu. Znači i na nivou planete živjeti od pisanja se više nije nemože.
1: Ne,
2: znači mogu se tamo u Jugoslaviji, recimo srećam s Drago Kuć, imao je penziju 600 maraka, ali pošto je bio ljubitelj dobre kapice, ostao nekoliko smo to davao na tri puta mjesečno, kad bi dao

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.